Umali, umri, divo, noc umro, da moramo da rada ko mi ima moći njaki da rada. Jeva, moramo se uti, moći mo da moća ne bila ubedla. Jeva, ja je uju stvaru se bolje, ne vidi. Ja jak ti na to spomen, buuu. Jaaa!